ATB, Topic og A7S var det her med Your Love. Og vi var også lige forbi St. Clara. Gosh, I love it. Vi skal en tur hjem til det danske. Her får du Albert Heath, og den her, der hedder Daisy.

0: Så var der fuld smadder på her fra Green Day og Basket Case. Lige om lidt så går turen til Sverige. Vi skal have fat i Tuvalu. Men først så er det her Bella Kay. I love it, I love it, I love it.
1: I like being used. It means I have a purpose.